Terra nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes peatam spem, et adventum sabbat.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare redigneris, qui vivis et regnas in saeculos,